0: karo badhe nyuwun pirsa. Menapa yen dados angker? Sungkawane kawedhi yo meniki pun sakun
1: Bareng tekan tujuane kok dadi bojone.